0: Acapachan kirinakaj janiw jupar katoj kaspati, jupar jan uñijatapa jan untataplaiko. Ukampis jomanakaj untjaptawa, jupasti jomanakampi iskiwa, ukatsti jomanakampi puniiniwa. Janiw nayaj jomanakar wajcha jaitap kamati, jomanakampi iñatakej kutaniwa. Ma hukamp jaroj acapachan kirinakaj janiw hukamp uñijapjitaniti. Ukampis jomanakaj uñhasip kitatawa, nayan hakaskataj laikoj jomanakaj hakasip kaatawa. Ka urun jomanakaj nayan aukejankataj yatipjata, jomanakasti nayankatam yatipjata, nayasti jomanakankatam yatipjarakita. Kititaj kamachinakaj katojki, ukatsti pojkaraki, ukaj chekpach nayar munatap uñashtayi. Aukejasti kititej nayar munaskito ukaroj munasirakiniwa, nayasti juparoj munasirakiwa, ukatsti uñasht ayasirakiwa.
1: Mainir judasaste, janiw Judas Iscariote ukakiti. Jesús arujisktana.
2: Tatay, kunatarak nanakaruk uñachayasipjetata, ukat janirak akapachankirinakar uñachayaskatasti.
1: Jesusaste sarakinwa.
0: Kitetej munaskito ukaj, arsuta jaro poki, auke jasti juparoj munasiniwa, auke jampi nayampej jupamp hakiriw jutapja. Kitite jan munkit ukaj arsuta jaroj janiw pojkiti. Kaukir arunaktej jumanakaj istasipta ukaj janiw nayan arunakaj hakiti, hanukasti kitankito uka aukin arunakapawa. Akanaksti jumanakampi kasin sapsma, ukampis aukej nayan sutejar kitanki uka chuimachasir qollana hayu jumanakar taqikun yatichapjatam, ukatsti kuntej nayaj saksma ukanak amtayap jarakitam. Samaran jaitapsma, nayan samaranyaj churapsma, ukampis uka samaranyaj janiw akapachaj churki ukamakiti, han yakisipjamti hanirak aksarapjamsa, jumanakaj niyaw istapjista sarjawa, ukatsti jumanak laiku kutani siri. Jumanakatej chekpachan munasipjitasmaja, aukin ukar saratajat kusisipjasmawa, jupasti nayatsipan jukampiwa. Taqi akanaksti janir pojaskipan yatiyapsma, pojaskani uka yawsapjañamataki. Janiw jumanakam jukampinak parlakjati, akapach apnaqir supayaj niy jutiwa. Jupasti nayajaroj janiw kuna ch'amaniykisa, ukampis nayaj aukejar ist'añajawa, akapachan kirinakan jupar munataj yatiñapataki. Ukamaj sartapjam, akawjat sarjapjam.
3: Salvación te bendice.
4: Siri jakuwi ojanja uñjataraqtanwa. Tatitusaj lurt'iwa mayniri chacha Adán sata. Ukamarak warmiru.
5: 11:55.
4: Kamap hanwa huerto edenanja kusisinyani. Diosak sanwa, mangkasma take kokan achuna kapata. Hanipuniwa mangkatate aski ukamarak nyanka yatin churir kokan achupatha. Humana katej mangkapjata ukaja mutuyatapjatawa. Hiwanyampi, adanampi ibampeh mangkantap hanwa diusa janiw mangkatati siski uka kokan achupata. Uka lurawipampeh huchanchasip hanwa, tatitur han iyawsatapata. Uñhtanwa amparasan katapitaktan uka mokoktatasanja, diusaj panpachaniru hakumuchje, huerto edenatja, ukamanwa llakisiñas, usuñas hiwañas utji. Ukampis tatitoj sanwa, kitaniwa mayni qispiri, yanaptiri huchanakamat qispiyatap jayamataki.
3: Radio Salvación, una señal que te bendice.